0: det betyr jo, Marte, du går opp til 2 poeng. Og Nan Irene.
1: Ja.
0: Ja, men da får du ha det fint på hytta i Troms, altså. Var det?
1: Jo, takk for det.
0: Ja, for kos deg da.
1: Lykke til videre, Marte. Ja. Tusen takk.
0: T-skjorta på veien, Nan Irene.

0: Katy Perry, I kissed a girl. For en veke siden gikk folket i landbrukskommunen Østre Toten, industrikommunen Vestre Toten og bykommunen Gjøvik til stemmelokaler for å si sin mening om en mulig sammenslåing. Frem til onsdag kunne de røyste, og på kvelden nå var resultatet klart. Innbyggerne sa nei til den nye storkommunen Toten.
1: Jeg veldig fornøyd.
2: Du stemte tydeligvis nei.
1: Jeg gjorde det.
3: Nei, det ble som jeg... trodde at det var nej i kommunen.
4: Jag är inte besviken, jag är förbannad. Nej då, nej. Jag tänker att det kommit som något stort chock på mig det där. Jag hade egentligen regnat med det.
0: Säger Ken André Ottesen, avisman med stor intresse för lokalnyheter på Instagram, hvor han är känd som BA-desken. Han är också stolt totning och ja-man i spørsmålet om stor kommune.
4: Och så är det en sån missförståelse. Om at vi som for sammenslåing, at vi på en måte ikke vil, vi vil litt av levende bygder, eller vi vil distrikt av vondt, men det jo, vi, det jo nettopp derfor vi for. Vi vil at det skal bo folk på, i distrikta, og da må distrikta gjøre noe nytt. For hvis, det hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå, så går det den vegen høna sparker, og da, det nytter ikke å snu høna. Vi må gjøre noe nytt.
0: Du, før vi går videre, hva den beste sangen om Toten som vi kan ha i bakgrunnen her?
4: Det det beste i livet gratis. Mm. Med Vaselina. Eller, vent litt. Skal vi se. Jeg lurer på om du skal spille Kolbø med Narum.
0: Ja, musikk fra Toten høver seg nå, for identiteten har spilt en sentral rolle i spørsmålet om kommunesammenslåing. Og mange trekker frem det enorme engasjementet som har utspilt seg i det siste.
4: Altså for første gang på, ja, så lenge jeg kan huske i hvert fall, så har hele Toten og Gjøvik liksom gått rundt og pratet lokalpolitikk, og det jo helt nydelig. Til vanlig så gir jo folk blaffen, og plutselig, når det ble lansert et sånn bedre samarbeid, eller smartere samarbeid alternativ til denne sammenslåingen, da, så hadde folk full tiltro til politikere sin at det